0: running about 10 minutes late on his way out there, so thank you.
1: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.